0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav poštovani slušaoci i gledaoci. Navike koje smatramo bezazlenim, poput slušanja muzike putem

Završavamo i prvi sat našeg zajedničkog druženja kroz emisiju Ogledalo života. Slijedi marketinški blok, a nakon vijesti u 14 sati ponovo smo sa vama.

Bila je ovo još jedna top lista u kojoj smo zajedno preslušali najzanimljivija nova izdanja domaće, regionalne i svjetske muzičke scene. Nadamo se da ste među ovim sedmičnim pjesmama pronašli svog favorita. Do naredne top liste, uživajte u dobroj muzici i ostanite uz naš program.